0: ti mana beke mo matu ma indo la ne beke da du mutu mando la ne beke
1: aja
0: ana beke
1: badnawi
0: ana beke bi farlo mi antan jadde
1: aja
0: bi jibril mobile
1: aja
0: jamia bakar rasan le mala ma mashid
1: mala jam bakar
0: zamzra alam intadaf wa fi rijlatu sayf
1: aja
0: bulla.

0: awoy radio diffusion nationale tchadienne mbangi mi ki tajulo sol bi ngane ngdot ancien que kutuno dokagul waskar man ambisit naji ke dobet wala naji ke dobet ni ke takagado tajilo sol to bolanto gakonji mislim ge ke dokum lo ko duniya tla marango ni ke dokum lo ji ke chad te la aran na ada na Antonia Barne ke ta Arab ni bay Aid al Ada ni ba Jabari ngai ni Barne Peter Tabaski adi Peter ke dokum lo ji ki chatla ke gonang yandar nda gte ni maka ge do lo kum lo ko duniya gtla malang ni geta kam gni mislim gni awalun ko da kadra ne nan tu mandango kada yan ni ronel ni barane ngeg ni madbi dig ke ngeg sen sen ni ba taru bi yadi ada kembe ke jamena tla ni taba ndoi ku bongai to ku ndoi bola di kem jamya te bai moske te lo ndoi ni ndandi dot na ro faisal ni adi ni ke imam ke bo ni ke inge chita ke kem moske ta dri ne amat anur mahamata al ilu ada ni ko na inge chi ni o e takum ni ke vice premier ministre te ni na wa sukum get ge ko bi ni taba vice premier ministre ni ba ni Mamat Liman ta ni na ni re wa tukum te wa sukum ko te ni ge ko bi ko ali Mamat Idris Debi it no ni dodo asnya ke konong ni ni dodo asnya ke ku jogi di soso no ni taba ini kem chambre ko joya parlementaire ke te adi nge ko sodo wasun kum ko te député go baik ni sénateur gni ade grande do da sinya ko kujo gi di soso no ade nin gun to ni na na indande do kla ya de te ta di kre ko ke sodo commission ta di de gni grande ka do war no kle ni ade bar ne commission spécial ke tam ye ka de tel re indan mai yani induna ji ge gir jit nin to ko kemeno ka de ra ne kla di gir jinge ko osun kum ko to kos ge ko mandang o bai to kem lo kla ya congrès ko no bu nge ni sénateur ge ke i député ge ko na ta kadran kla na to ne na don tu na ji ge te ni ade nge ge ngren de kla to do klen to ni ta ba mandang ni ke go yani induna ji be ko bo ko no turun sei ginda ya kada nin gi ge girji de te kem kula ya de no ni ta ba kada turnia ge sen tam ye kada rane kula ya de ade gir kala ko ne indan to ni ta ba ni ke depute docteur lau inga mai ta ni na inge corno de bo ko do ta de ni ne na indan ni do to bai to ge ni ke so do secretaria teknik ya parlema go ba nin gun ton dan do chi ti komande ma ke do tu ade nge ke so do parlementaire gun ton ni ta ba indan do kle de tu kokni ita ge be adi ndo marji awon ke ndo ka sinya ke kote gidi mi ka de an ta kle ya de yan ni kle ke ka de ran do yan ni ndun aji gne ke ka de ni ne telo len ngre ani klaye de gete kadran ko mandang ni ta ba an kendo kas nya ke kutigi di mino kadin dan mai nin ko malang ta kad ke rene ko rongge ke dode gete u bai ya adum bai ortans ta ba ni nai kon bir na je jina wo tu kum tu ko mandang nek minister nin dan kle ke so do man ke maji kad ko su ke to kum lo ke chat lag malang ain ada ni ke kana be pasale marceleni ta nani yawe ade ugadam ke gir ngralo ke tanjile te ni ba awi najeri wa ba takbe ni naji ke sodo yani kujuman ke bo kade kosga ini ada barne chateau ni nana awe kade ni ta kala ke sodo ko mandang ni ta ada yani ke kelegna ran ni taba memenam bisit kada gir ngralo ko tanjilet ni yani man ko ni shato ko ke leni bas ya ko kutigi di ko gi no kari bare yani man ke sei gni len gna bar ne forage a motricite humaine ari ni ni si den dur ko era ke jita manare kada ngai ko mandang ni taba sinya ke bu ko gi ke kutge kal ko soso do te ne na ni ni len gir ngralo kono te mandanga dende nik inspectrice ki ya ministère ya communication ko ni ministère ya nge ko dumbere na jigu malanku dokum lu kchat la adrine bintu kashala kaser ini ne na inde dan katnda ba yi ko ndoy bola ta ba inda do klere ta de nge na bande ne directeur général ke okay, directeur technique ke kem ministère de koto manang ni inda do client client de goto ko deng deng malanta adi dekre bai mabtubune ni kinge ko be inde jin giri pateng ka de ati de gundo ande ne do klaye de tni bai dekre kni moro ni bu ko ki kal kmi do ta de tek ndo ko jogi di joy na me kembal ku du jo ku jo kal ke me he do te ni ade ni kinge kni directeur général ga ke directeur technique ke ministère ke do tni ndando do klaye de te ade de ni ndo do klaye tni bai secrétaire général ni ke directrice ni taba ni kinge kundo do ko mandang ni ke ngagara do mandang taba ini ke secrétaire général de Zoutane baba Martin bai ni ke kad manam bisit kad o ini na no ade ni ke ne ko me rosin ni na ko mber na je jina o to kum to ko mandang ni ma manam bisit ni taba ngege jawi gir ngralo ke mayo ke bi ke dam ke no be te be ade abarnay commission travail commission provinciale ke kadi enda kumungo yani degene kadigir kutu de malang dokum lok chatla da barni recensement ba recensement ko kom tayenta dokum lok chatla ni ade nin to ni tabai ke gam lok mayo ke bi ke dam ko be te be ni degene ndando do commission provinciale te ya coordination travail troisième recensement ni nin do da sinya ko kutigi di sono kari ade ni ko kun gagara do mandang kun ji do do ba ni ke general Abdel Maman Qatar ni ni na ndani do do to ni ke gir nt sai ba ni ke president ya conseil provincial ali docteur Temay Egomba ni na tendan de do klagun to to ko mandang ge ni ade mamu de si ni ta ba kleye de ko kadran mandang ni i tamye kad girne kosug kutukosug malang girngra lokum mayo ke bi kadam ku nobe te beo yani najiku so do mind kasnal gu adik tanasrak ganga ya barne contentieux ni ba ni no gi gi kle gi kyan gir jidite gi kad ran ndeng ndeng gu malang ni ni ni na mna mbisito to nikita tolta ta ta ba pet mam tel mam re do to ba ini ba pet ni ya tabaski ni mam te de be gna ran pet gun to kem sen sen ni ade kem be ku abe she te ge ba ran pet ni ade ta kum ge ni komande ma ge to ge ni ge ge chi ge ade ku gir ku jala te ni mam ge ni ta kum de ge ta de ndo yu to bai to bai kem be ka adre te ge na gun to ni ran ade ndo yu to o am jaras gige ba tene ku koso ade ndoito am chiman gige achi ya ke bebija fada o kembe ku bilchint ta fada ba ya ke faya gige dogno tene ran nan to malango kembe be ku light ake kumra gin galu kum mandul tu ake mau o masakuri gini tawa barnjin deng deng ade nan bijitu kembe kun tot malangaran na gun to adi na na bar ndan di dot na itabas kini ndar singai kadi nelimbisi tajulu soltu bola oi radio diffusion nationale tadien ke ta sara oi na jike do bete ba de na undum daga de sia oi ni ba yeku sanwe ko yang creo lionel nomen gar ni ngete de na jike do bete tajulu soltu bola ka de si mam di sechi gambiri si berg tolata kad mam te de marsi pateng ba gotam turgit me kad si
1: Nanzo Black Sadi, Samayam Tana, Barokam 4.

wala ma ngi mi ko tajlu so ngan ngi doti ko jogire mi mam tada mbir yasi gi akadisi awi radio diffusion nationale tchadienne ni ke madame mangayare ni tabanji kam quartier tukra dasa adina aronji sama ko numero ni ndoko ke kembe ke nyamanat la nan dasi ke ngon ke jari ni adumbay mesmin ni ke adumbay mesmin ni babal nas nyako ko digi mutano ade te ndogo ni baye kindo sa meji adi ndoko digi me he na me jembal ko dubjo ko jokal me he ko kinji kame to mbongo bola nanta janali adenan nan bore inana kumi oso don ta ke woni ndan kadite ba kadaw sene ke komisaria ko gor ko ndoge si alba kade ke bari bar ke numero mam te ke telatu 63 72 87 93 ba ikutu mehe gidi mta ku siri gidi jo ku soso gidi siri ku ndoho gidi mta nandenji singe ni kensange adi retraite civil ge kiam dokaglo as ba crct girgosi adi kes ya retraite civil ke chat de ge nandan si kade ke avilo service ya gestion ba avi noni tamie kade nadnesi livre tamie kade itaine livre yesi ba mabtu bentoni nara sesita kade itaine nari yesi ge dejini adem amte de sei marisi ni laba log kada vi kemeni crct adi kesi ya retraite civil ke chad tege ba i service ya gestion dandi dote ibe biro ni tabare audi ke kemlo ya crct noni ba biro ni ba to inang no wala ali escalia vidwa ali nang no kongo e wo tarob ba tabit na udi kemeni takuji ni ba i porte numero ye ni ku jogi di mehe adek ta nasra ba ne 26 ni ba ku jogi di mehe ta adreni la wi no kade adensi yani livre si goran kala to sit ni taba kade ke awi allegiri ke ndolenji ndako ge na juin bon kade ta tolta to ndo marji ndako tigi di me na juin ke balku do jo kujo kal ke me he do te bangne ni nandan kala ye de tam ya sit ni to kala gir aran kale ke ndolenji o nan tolunta ke ndo bondruji kem jimas ku kono ato teni ada ki do lenji te ka jimas te anan dan kla do sit ni ba asya ke de jimas ge jo ta ke ngan do ge do te ni nan lan giri ke lenji ka de ugul bandreji do sa meji o jimas nan dan kla le ada ki lenji ka ku bandreji ni ba nan dan kla ke ndoi ba ta di kembang ke soso ta as nambong de bang ku ti gi di jo adi miji ni bang radan be te ni ba kalas nan wan tarobia ka de nan nutun signai la kadawi ni ni ni aitai na desi bank tu ada pensione bankarize ke tanah sarabaran beni taba karkawi ke kartu nasional identite si bare ini ak kartu nasional identite alwa yana barne paspor paspor ke lisabai balk dot manale bai ni o yani kopi bai mabtub ko aji kadu kontrol gunan dan do site google ni ba weji site ta karkawi ne den jinne ngir berde tare ngi ku jilani ni ke directeur general ko adi utuman ngena ni na jinne ngir mabtu to tare ngi ku jula berur kol gir ko ji ani ke daji o gir ko ja guro na wono ke kum ko ngai kan nan ber klayo adi ber klayo ngon de ke ji ake ko de ngon nan de daji ngir boji lisia daji ngir boji lisia ni ba guto ko no marja di ndoko jogi di me na me ni kem labdan ko bo ke kem be ke jamnat la ade nga to jigi ndoi ba te mbang ke mata ke ndoi ba te mber kla yon to na tan ko jigi bo ngai ke ke bem bai da manda o gir ko ji agu ro ge ke i komnote la ka ge ke gam ke kem be ke jamnat la malang ni na tan mber kla yon to awar ni ni ke ndo samaji ya di ndoko to mata na me ni are ne kem do gir ta ri karchi
aturan tu engkau ke santai desa santai ke aturan kono. Gua tu alen gitu tu ningti doa pada ke tukar atau kanjil gitu tu. Nubahan luk maju kiam kombian tu. Berana kera ada na ada tu ronil ngai wo ada tu tog ngai nin gani ke je ko ju ni ke ju to tadi damia bobun te ki ge damia kon tadi ni ke Suzanne Bukar nin ko ni je ko jin ge ke damia kon te ka ke bobun te ki ge malang ni nan krang gai isi ge ni ire ji te ge I nana ake komunite ge lokal ge oji tariya sik ndaga oji kildo baito ire oji ino ise de baito yani jina undo I ge ni bai de ne kroru tu kumbang tu tu adne adu tu to ge ngai adi dan ke ni ke ge ko be ni ke ge guto guto nu ko ke ni bai ngo ko de ta Aku ingin kiam dulu. Wah majlis ini nak rai ni na tu danur de tu arah na tu na anjing na lali imbang. Ada nandan si kerangkanya, bayi si ini komuniti Kristen ke malangu bayi tu si moper ke, adi kiri ke ke vikir ke ke parwas sempur ke kawalai tu Saint Esperance Saint Bernard, kuali atu parwas katedral. Mandang bayi sen tu fami tain dan lain sen fami ni tu fami ke layu bayi tuan si moper ke malangga kenggol kelayanu bagi keranggo roto bayu sehingga tak kiam ke kenggen do ma betul bu yanu bagi ke girku jalan tu ke kiam Joseph kelayi tu ke sen legioner ya mari ke arsi Joseph kan zaman tu ke Joseph ke sar kenge tak kiam ke kiam parwas sen Bernard kualia sen Paul kabalai sen Daniel Comboni Saint Maximilien ke ya katedral Sainte Famille ke layo singe ta kem ke sebe Saint Kizito a ke si ke sebe ke paroisse Saint Bernard ke walia ajarai te si koral ke paroisse Sainte Famille ke layo Saint Bernard a ke Saint Paul ke njamena to si ke ke so donga u branji ke Aki raja ya isete o isete ke kono malangdan si kerangai kerantun dan ada madu ngani ani kengge kuto ke saji tu ke madu betu ke yang baik nyampe tak ke lai ke ko juga bungai ke doba Nigeria France Senegal Canada dokura kanto gabringolo bai tu angan baik na bane amakara ke menio buyo ke malangdan de kerangai nu batas kade tortan dosite son do majesi marangna era Sydney renjabu kiki na kadu ke as ale. Wala, bai biar kita tolta tu nama mte tu madasi taji lo sol tu bola. Ate le kawro sangwe koyang kriyo tu naim kan bangi ngay lekan mam turgit mam madasi. Kwa ke naim kan bangi siri ni ba. Mami asik ke pa ke girkuja ala tali. Awai paya subyana muzik. Je kundung da kada woy taji lo sol tu bola bay sanwe ko yang kreyo regisseur d'antenne Jimtan Roger micro bay Lionel Nomengar no bangom ji baji ngay na biri taji lo sol te taba mamia sik subiana ma ba ay gom ta sog bye bye de gaya ni ku keri rekeni dangai bay de ngaya